0: sasa sulata ma ngi ñaan ku jott taxaw magal cheikh mustafa sama soppi bi yalla nga taggo bakkar ba mu set ci jott taxaw magal sama soppi cheikh mustafa dem yalla nga taggo bakkar ba mu set duglum
1: ajal ici sam top fi